0: noćas u gradu.
1: Noćas u gradu, zavodimo red, zavodimo higijenu zuba, ali prije nego što krenemo o razgovor o zubima i o, da kažem, higijeni zuba i ovoj nedelji koja se svake godine održava. Ove godine tema Dental Weeka je
2: Back to the Dentist.
1: Back to the Dentist.
2: Da.
3: My
2: da.
3: Smile from memory, wasn't it? My Smile for 18 to 25
2: year olds, yes.
3: We'll talk more about that after we talk with Goran Drožibob.
1: Gorane, da li nas čuješ? Mi tebe ovdje čujemo dobro.
4: Čujem vas odlično, hvala na pozivu Blažo i Jovane i zaista mi je zanimljiva večerašnja tema.
1: Nećemo s tobom razgovarati o zubima i o popravci zuba i o higijeni svega, s tobom imamo jednu posebnu temu.
4: Hvala Bogu, da.
1: Cenzus dolazi, utorak se popunjavaju i predaju forme popisa stanovništva i kako bi to preveli na srpski jezik. A vi ste izbacili jedan dobar članak na vašoj web stranici Australian Sabian Chamber of Commerce, gdje se govori otprilike šta i kako bi trebalo da kao srpska zajednica popunimo i ispunimo te formulare iz mnogih razloga. Pa evo, daću tebi riječ da, kažem, objasniš našim slušalcima zašto je važno i kako bi trebali da popunimo te formulare i šta sve, da kažem, cenzus donosi i kakvu korist daje naravno raznim zajednicama, ali evo danas govorimo konkretno o srpskoj zajednici, šta on pruža i šta bi trebali kao stanovnici i pripadnici jedne etničke grupe ili nacionalne grupe uraditi.
4: Hvala Blažo, hvala Jovane, još jednom pozdrav za vaše goste, slušaoce i naravno pripadnike naše srpske zajednice širom Australije. Zaista sam želeo da se uključim, da jednostavno kažemo zašto je važno učestvovati na cenzusu. I izuzetno mi je zaista čast ispred Australijsko-Srpske privredne komore da imam priliku da se obratim našoj zajednici i da vas pozovem sve da učestvujete u predstojećem australijskom cenzusu. Mi kao komora već dugi niz godina, tačnije već 10 godina, lobiramo i snažan smo zagovornik interesa naše zajednice i aktivno radimo na tome da srpska dijaspora bude što vidljivija i bolje predstavljena pred australijskim institucijama. Upravo zbog toga smatramo da je učešće na ovogodišnjem cenzusu od izuzetnog značaja. I naša poruka je tu veoma jednostavna. Ako želimo da nas Australija vidi, moramo jednostavno da se izjasnimo. Ako želimo da se naš glas, odnosno glas srpske dijaspore čuje, moramo da budemo, što kažu, prebrojani. I ako želimo snažnu zajednicu, moramo jasno to i da kažemo, jer ako ne kažemo, niko nas neće uzeti za ozbiljno.
1: Šta sve doprinosi, da kažem, taj popis koji se odnosi na, konkretno na našu zajednicu, ako se izjasnimo i ako smo u velikom broju, na šta to sve utiče kao zajednicu, recimo?
4: Da, evo, ja bih se samo vratio na recimo podatke od cenzusa iz 2016. godine i cenzusa koji smo imali 2021. godine, gde se vidi ogromna razlika u broju odnosno broju ljudi koji su izjasnili da su
1: 20.000 razlike, da.
4: Tako je, znači 2016. godine se negde odnosno tačno 73.901 stanovnika Australije izjasnio da ima srpsko poreklo. I on posle samo 5 godina, odnosno 5 godina kasnije, na cenzusu 2021. Taj broj je porastao čak na 95.000 ljudi. Dakle, govorimo o povećanju od 21.000 ljudi, odnosno približno 28,5%. Fokusiram se na ove brojeve zato što su izuzetno važni i mi kao komora smo često ispred australijskih institucijama gde nas prvo pitanje nas pitaju koliko vas ima. I zato naglašavam ove brojeve i ako možete da vidite da je to izuzetno veliki rast sad u odnosu na...
1: Nije nas moglo doći 21.000 za tih 5 godina.
4: Jeste, u tom periodu nije bilo nekog migracionog talasa iz Srbije koji bi sam mogao po sebi da objasni povećanje od gotovo 30%. Šta nam to govori? Mi jesmo lobirali i 2021. da se uradi pravilno cenzus, jer je bilo dosta nejasnoća kako se popunja, šta treba da se popuni. I zaista smo videli, ja ne kažem da smo imali zaslugu za tako veliko povećanje, ali veliki broj ljudi naših u dijaspori koji su uključeni u cijel ovaj proces je bio uključen i tada i mislimo da je ovo dovelo taj veliki rast i doveo do toga da smo sad značajniji.
1: Da, imamo, što kažem, mogućnost lobiranja mnogo većeg i mnogo jačeg kroz sve društvene mreže i organizacije koje su prisutne na tim platformama i na televizijama našim ovdje u Australiji. Po nekim procjenama naših institucija, ambasade i drugih organizacija, oni predviđaju stvari da otprilike nas ima oko 150.000 ovdje u Australiji, s tim da nas je samo 94.000 se izjasnilo prošli potpis, a kroz vaš lobi i lobi, kažem, drugih organizacija, ja se nadam da će ovaj broj čak premašiti 100.000, možda i 110.000 ove godine. Šta ti misliš?
4: Pa nadam se, jer kao što si rekao, mi možemo da dođemo i da kažemo ima na 100, 150.000 ili 200.000, što stvarno neki broj procenjen je da nas ima negde oko 180.000, ali to za australijske institucije nisu zvanični podaci. Naprimjer, kada savezna vlada, državne vlade ili neke lokalne samouprave, bilo koje institucije ili različite agencije analiziraju australijsko društvo, one ne mogu da rade na osnovu naših procjena ili sad da veruju meni na reč. One bukvalno rade na osnovu podataka, a jedan od najvažnijih izvora tih podataka je upravo cenzus. E sad, ja bih se vratio na ono tvoje pitanje, zašto je cenzus važan za našu zajednicu, jer to nije samo administrativni formular koji popunimo jednom u 5 godina i onda zaboravimo na to. Jednostavno, svi ti podaci koji su nalaze, odnosno iz cenzusa, koriste se za planiranje politika, programa, infrastrukture, različitih javnih usluga u narednih 5 godina. Kada naša zajednica pravilno evidentira, to pomaže da sve te institucije dobiju realniju sliku o našoj veličini, potrebama, ali i prisustvu u Australiji. I to može biti važno veoma za ono što je najvažnije za nas, to je srpske sportske klubove, kulturne organizacije, crkvene i društvene zajednice, škole srpskog jezika, to znamo, bili smo da, na nekoliko da. Već
1: eventu, događaja, smo, da.
4: Omladinskih programa, različite projekte očuvanja kulturnog identiteta, sve vezano za našu zajednicu je tu, u tom cenzusu. Znači, taj broj koji mi koji nas predstavlja je jednostavno broj koji australijske institucije koriste za planiranje i dodjelu sredstava.
1: Da raspodjelu sredstava za tih 5 godina, što je jako bitno. Evo, to je jedan od razloga zašto mi, kažem, radimo ovaj apel i preko radija i preko društvenih mreža i kroz vašu organizaciju i kroz Serbian Council of Australia. Upravo ta raspodjela sredstava za sve naše organizacije, od sportskih klubova, kao što si rekao, ovih community organizacija, škola i svega ostalog što se tiče. Znači, jako je bitno da se prilikom popunjavanja tih formulara izjasne naši građani koji, da kažem, imaju neko porijeklo srpsko, da stave taj jezik Serbian, da se govori u njihovom domu i u njihovom društvu.
4: Ako vam je baka srpkinja, stavite srpski.
1: da, ako imate ikakve veze, čak dakle. I ako ne govorite srpski, ako imate neke veze sa zajednicom u bilo kom smislu, jako je bitno da se to deklariše na toj formi, jer upravo to što si rekao, raspodjela svega što se tiče i novčanih raspodjela i drugih planiranja lokalnih vlada i državnih institucija zavisi od tog broja koliki će na kraju biti zapisan u tom zvaničnom izvještaju cenzusa.
4: Jeste, lepo si to rekao, Blažo, ali ja bih još dodao da moramo stvarno da vodimo računa i za naše starije građane, jer kao naša, jer kako naša zajednica sazreva, raste i potreba za uslugama koje razumiju jezik, kulturu, specifičnost na kraju krajeva naših ljudi. No.
1: Da.
4: Tako da jako je širok dijafazon usluga koje australijska, odnosno stvari koje australijska vlada, kako australijska vlada podržava određene zajednice.
1: Da.
4: Ja bih samo naveo, evo recimo, kroz naš rad, kroz rad Australijsko-Srpske privredne komore, mislim, redovno srećemo sa predstavnicima australijskih vlasti.
1: I uvijek se postavlja isto pitanje, koliko je
4: uvijek
1: vas?
4: Uvijek se postavlja, da, uvijek je, da li ste se prebrojali. Ali recimo imali smo sad jedan, to je nedavno, bilo prošli mjesec, imali smo sastanak sa ministrom za ekonomski rast u vladi Viktorije, gospodinom Stivom Dimopoulosom. I ovaj skup je stvarno organizovan u bliskoj saradnji sa vladom Viktorije. Oni su nas pozvali da organizujemo to. Znači, prvi put da nas neko poziva da se predstavimo. Naravno, svemu tome je kumovala organizacija koja se zove Global Viktorija. I taj skup je bio posvećen trgovini, investicijama, tehnologiji, razvoju ekonomskih odnosa između Australije i Srbije na kraju krajeva. Ali zašto hoću da kažem da je to značajno? Zato što smo imali priliku da direktno pred jednim od najviših u stvari predstavnika vlade Viktorije predstavimo šta naša poslovna zajednica može da ponudi Australiji. Znači, mi ne bismo ni došli do tog sastanka da oni nisu uzeli u obzir koliko je velika srpska zajednica. Naravno, da ne podištavam naš rad prethodni, ali oni na osnovu toga uzimaju u obzir s kim će da se sastanu i kada. Naprimjer, predstavljene su tu kompanije, to je bio jako uzak krug ljudi, odnosno bio je maltene jedan na jedan sastanak, i predstavljene su kompanije i projekti iz oblasti medicinskih tehnologija i biotehnologije, tehnologija softvera. Imali smo jednu kompaniju koja je predstavljena naprimjer filmske i video tehnologije, kao i nekoliko kompanija koje su predstavile pravne i korporativne usluga. Drugim rečima, govorili smo o jednoj modernoj srpskoj australijskoj zajednici. Zajednici koja nije samo čuvar tradicije, iako je to veoma važno, naravno, što se tiče naše zajednice, već govorili smo o zajednici koja doprinosi inovacijama, tehnologiji, zapošljavanju, investicijama i međunarodnoj trgovine. Naprimjer, to je slika naše zajednice koju želimo da australijske institucije vide. I upravo je to jedan od ciljeva Australijsko-Srpske komore. Ja se opet vraćam na Australijsko-Srpsku komoru jer govorim iz ličnog primjera. Znam koliko je važno da se izjasnimo i da nas ima u što većem broju.
1: Da.
4: Kao drugi primjer bih naveo prvi summit srpske dijaspore u Australiji. Bili ste tamo kao medijski pokrovitelji, hvala vam još jednom na tome. Ali veoma je bitno da je tom događaju prisustvovali najviših zvaničnika australijske vlade, gde su bili Tanja Lorenz, predstavnica parlamenta Australije, zatim Natalija Hutchins, ministarka u vladi Viktorije, Evan, mislim da se preziva Mulholgan, da mi ne zameri sad, član parlamenta Viktorije, doduše opozicija, nema veze, senator Aleks Antić, čovjek našeg porekla, kao na primjer i Klara Andrić, koja je članica zakonodavnog saveta Zapadne Australije. To nije mala stvar, jednostavno to biti prepoznat u tim krugovima i biti na jednom takvom događaju je odjeknulo i možemo da primetimo da smo sad mnogo, mnogo vidljiviji nego što smo bili prije tog događaja.
1: Da. Ajde da poradimo onda malo, evo, i do ovog cenzusa nekoliko dana još ostalo, da to što više promovišemo i što više pričamo o tome ovako preko društvenih mreža, preko naših medija koje posjedujemo, i da ovu priču da ponovo ispričamo kad se završi cenzus, kad dobijemo rezultate, vidimo u stvari koliko nas je ovdje, je li? Da se prebrojimo ponovo.
4: Da se prebrojimo,
1: da, da. Gorane, hvala ti na razgovoru i na svemu ovome što, što radite. Velika pohvala od svih nas ovdje. Naravno, i naši slušaoci, da kažem, i naše zajednice cijeni sve to što vi radite. I evo, ako bude nekih većih događaja, obavijestit ćemo našu zajednicu pa da se opet sastanemo kao skup dijaspore ili nešto, nešto slično. U svakom slučaju, hvala vam na svemu i čujemo se evo sljedeći put kad budemo imali ove rezultate.
4: Nema na čemu i hvala vam na prilici da, da ovaj još jednom ponovimo zašto je ovo važno za, za našu zajednicu i nastavljam da vas slušam dalje.
1: Važi, laku noć, čujemo se.
4: Prijatno, doviđenja.
1: Prijatno. A mi, narode, nastavljamo gdje smo se, da kažem, upoznali, gdje smo se predstavili. Dental Week, evo, da bi volio da mi neko kaže konkretno malo o Dental Week. Evo, počet ćemo od Čelebića, familije Čelebić, pa...
2: Evo, ja mogu da počnem. Tema ove godine je vezano sa mladih ljudi. Fokusira se na mladi ljudi od 18 do 25 godina i tu više informacije kako da oni nastavljaju sa redovnim stomatološkim pregledima. To je vrlo važan period i često ne vidimo tu omladinu neko vrijeme zbog raznih razloga.
1: Dobro. Gospodine Čelebiću, vi ste ovdje zubar dugo, dugo godina, što kaže, vidjeli ste sve i svašta. Jel istina to da mladi ljudi ne dolaze redovno na preglede i na ta sređivanja? Mala, dakle, to održavanje zuba, kako vi to zovete?
0: Pa ne dolaze baš redovno, ali dolaze mnogo redovnije nego što su dolazili njihovi roditelji ili u prošlosti. Mnogo više se poklanja pažnja sada toj oralnoj higijeni i izgledu zuba, ne samo da dolaze kad je nešto potrebno, nego i da poprave svoj izgled iz estetskih razloga. Jer i...
1: Je li ta percepcija možda promijenila dolaze kod zubara ili sad taj izgled i moderni, neko moderno vrijeme gdje svi moramo izgledati onako za Instagram, pa hajde sad da sredimo i zube, je li to doprinjelo tome? Iskreno.
0: Iskreno ovako. U jednom periodu, recimo prije 20 godina, se mnogo velika pažnja poklanjala toj estetici i u principu tu se govori o dvije škole što se tiče stomatologije. Jedna je ta evropska škola koja više ide prema da izgled zuba bude što prirodniji i da se on uklapa u čitav izgled lica i da, karaktera te osobe. I od druga škola koja je dolazila iz Sjedinjenih Američkih Država, koji su govorili da svi zubi trebaju da budu što bijelji, veći, tako da se dolaze do izražaja. Međutim, u Australiji je bila ta tendencija prije 15, sada se više ide prema tome da se to izbalansira i normalno da čim neko ima ljepše zube, ljepši osmijeh, da to ostavlja bolji utisak i
1: ljepšu sliku pravi na Instagramu.
0: Pravi ljepšu sliku, pravi svakako ljepšu sliku o njemu. I...
1: Dobro. Stefani, I'm not sure are you the youngest here or not, but I'll say you are.
5: Yes, I am.
1: What is your perception of the young men and women these days? Why is it the reason that the Dental Week has actually, took on this particular theme and subject to be advertised to promote young men and women to come to a dental check? And
5: I think
1: is it bad or?
5: I don't necessarily think it's bad. I think it's there to encourage the younger generation, so that they're 18 to 25, as she said prior. I think it's just to encourage them to view the oral health as overall health rather than viewing it as more of a cosmetic thing. Mm-hmm.
1: Dušane, yes, ti si ovdje isto, da kažem, dugo godina i ti si radio zube mnogim poznatim ljudima ovdje iz naše zajednice
4: i
1: glumcima i kod tebe su, ja znam, dolazili mnogi, mnogi poznati ljudi. Pa šta je da kažemo priča, je li više taj oral health ili je više estetski izgled?
4: Ja mislim oral health je više it's more important, ali ja mislim više narod gleda aesthetics.
1: Okay.
6: Okay, ja kao naš biznis, ja imam 80% što dođu za Hollywood Smiles, Deniers i takve stvari. Okay. Okay? Okay. I on dođe i neki dođe što nemaju dobre zube. Znaš, kao oral health. So, moraš sve popraviti prije nego to sve radiš.
1: Znači, to je dug proces dok se to uradi sve.
6: Yeah. Da, da. Yeah. But I find, ja više vidim naročito što hoću da izgledaju.
1: Znači, više je estetika nego ovaj zdravlje. Ali dobro, kad je estetika i mora se srediti, onda tu se riješe mnogi problemi i sa tom estetikom.
6: A ja mislim više u Australiju. Sada, ja znam, kad smo mi došli od Srbije, došli ođe, od bivše Jugoslavije, kad smo mi došli ođe, oni su nas učili da peramo zube.
1: Kao
6: mi, ja ti kažem. A mi sada, ja sada vidim djeca od 25-30 godina, oni ne znaju prati zube.
1: Da.
6: Ti njega pitaš kako ti pere zube, znaš, i on samo zub pere. I ti kažeš, tebe niko nije naučio da ako imaš zdrave desne, imaš i zdrave zube. Znaš? I on ti nisu znali. On se nas to učio u školu, a danas to ne učio. So, danas neko ti dođe 25-30 godina, 18 godina, i ti njima pokažeš kako da čisti zube.
1: Mm-hmm. How can we promote more of this sort of I would say advertising as a dental week and everything that you guys do to encourage especially some I would call them ethnic community groups who are maybe I don't know they don't care about much of their dental oral health.
2: That's quite it's quite tough because a lot of things are sometimes rooted in sort how to explain it. The way that you're taught as a child from your parents impacts a lot in your life. So without further education of those parents, sometimes they just are unaware that they need to be teaching their kids how to brush their teeth as well as diet. And if the parents grew up thinking that coming to the dentist was only for emergencies, they might impose that onto their children, thinking that the dentist is not so much preventative aspect rather than a treatment.
1: Are these sort of things being presented in schools? Because I remember when I was a kid, we had all, one day of somebody would come from the dental clinic and we'll talk about the dental health and everything that we have to do to be healthy and have healthy teeth.
2: There is, and even in sort of kindergarten or childcare, you'll have oral health professionals coming to show kids why brushing is important, why diet is important for your teeth, and there's sort of in schools as well education, but it is sort of a long road because there's so many factors that influence whether someone is going to have issues with their dental health or not. So it's a really hard.
1: But we live in 21st century in 2026, and we're still having the issues of should I wash my teeth or not, or things like that.
2: Exactly, and part of that problem is sometimes we also view dentistry outside of medicine. We sometimes forget that it is a really integral role for your overall health. So unfortunately, we do view dentistry a lot from a cosmetic lens, and in that people often forget how important your oral health is, not just on your mouth, but also your general body systems.
3: I was going to ask whoever wants to answer this question, can I substitute brushing my teeth with a rakia in the morning and one at night? That's a real question, because I know people who do that in the morning, and they do it in the evening. Korcha da gori, maybe Vukoslav first.
1: Is that a family thing?
3: Ako znaš šta je rakija.
0: Ja vrlo dobro znaš šta je rakija, ali ne kažem da je rakija loša, ali ne može ona da zamijeni normalnu oralnu higijenu, ispiranje usta rakijom. Neće mnogo pomoći. Mogu samo da naprave nešto lošije za desni, pošto to ipak ima alkohol u sebi i taj alkohol može da utiče na tu perifernu cirkulaciju i ljudi obično koji imaju tu praksu da ispiraju, oni imaju mnogo problema sa desnima. Ako piju mnogo, onda imaju neki drugi problem.
3: I have a segue to that. Kad ljudi dolaze kod vas, da li će Vukoslav da odgovori ili Andušane, da li neko donosi rakiju vama kao poklon?
1: Dobijate li poklone?
3: Does that still continue in Australia ili ne?
6: Uvijek. Ako zna dobro napraviti, to mi donose.
0: Pa donesu ljudi. Dosta ljudi, da.
6: On donosao mi nikada kažem ne. Mislim, ok, yeah, yes,
0: to
6: fall,
0: nije lijepo
6: fall.
0: Da se kaže ne na
3: pohvalu. Yeah, yeah, good. And one more question before I give it back to Blagoje. Many people have asked me throughout the week, it's just coincidental about Celibic and Celibic, and anyone wants to say, is there a connection that you know of?
1: No connection. Huh?
6: We don't know, nemo connection. Some of the Vukslavi, yeah, on Celibic, yeah. I asked on Celibic, Anin.
3: Any stories about this, about any theories of how it might have been?
6: Well, moj teta meni rekao da mi smo iz Crne Gore,
3: da.
6: I bilo četiri braća i on stošli, mi smo išli za Hrvatsku, yeah. Mi smo iz Knina i tu ima jedna crkva Anin, Sveta Anin, i to je kako smo mi dobili Celibic Anin.
1: Znači, dodali su na to prezime. Yeah. Možda ste i u srodstvu, to se yeah. može provjeriti nekako.
0: Pa, kod nas, ja sam iz Crne Gore, i tamo odakle sam ja porijeklom iz okoline Cetinja, mi smo imali tu priču da je dio naše porodice otišao za Liku i da su oni dodali Anin, ali mi smo u Crnoj Gori uvijek malo voljeli te priče, ono, zašto su dodali Anin, kažu su oni bili veliki tamo junaci, branioci, i da je taj naš predak bio dobio orden Svete Ane od Bečkog ili od kojeg mađarskog dvora, i zbog toga su oni u čast tome tog pretka dodali ovaj Anin.
1: Znači, vi ste bili najhrabriji.
6: Mi sada otišli. Se nađemo ovdje na Radio Bumra.
1: Family reunion, a?
6: Family reunion.
1: Znači, vi ste išli u Krajinu da čuvate granicu. Kao, ne,
6: ja nisam.
1: Pa dobro, tvoj.
6: ja sam samo tamo rođen.
1: Odlično, ova teorija mi se dopada. I što je vrlo moguće da...
6: Može biti.
1: Da...
0: Pa, kod nas se pričalo da je...
1: Znači, da, je ovaj... da.
0: Mi u Crnoj Gori inače volimo tako odlikovanja i...
1: I ordenje i heroje. Tako, yes.
0: Odlikovanja su potvrda junaštva i čojstva i svega.
1: Yes. Jest. A dijelio je, Boga mi, ovaj knjaz i kapom i šakom.
0: Ne, ovo se ne govori o knjazu. Ovo se, radnja se ne dešava u Crnoj Gori, radnja se dešava u Liki.
1: U Liki, u Krajini tamo, Krajine, da. Na pravoj granici tamo.
0: Da, tamo gde se možda... teško dobijala odlikovanje.
1: Jeste, jeste. Odlična teorija. Dave, Dušan, od sad ćemo pričati ovu priču samo, da su tvoji junaci išli u Krajinu da brane, da
6: I,
1: brane sve.
6: Ja sad ne pravim zube.
1: Odlično. Ajde jednu malu pauzu, pa se vraćamo, pričat ćemo malo o zdravlju zuba i o ishrani i koliko ishrana utiče na zdravlje, oralno zdravlje generalno, i evo, malo ćemo provući raznih tema, malo ćemo se i našaliti ovako usput, i ostanite sa nama, kažem, do ponoći. Ovaj razgovor će trajati.

0: they have to go to a dentist to take them off because they're glued, so they need to sort of be sanded back to the original tooth structure. Yeah, yeah. But they're quite relatively, you know, inexpensive, harmless things that people can do. Oral piercings, though, tongue piercings and those things are a huge no-no.
1: Yeah, yeah.
0: But tooth gems are pretty harmless.
2: Okay. I ovi grilovi što su se stavljali preko zuba.
1: To je bilo jedno vrijeme popularno, strašno.
2: Dođe čovjek jedan kod mene, kaže, ja hoću da izgledam kao, kaže, Al Pacino. Al Pacino je ta stavio, bio one mnogo dugačke zube. I ja kažem njemu, pa kako ćeš ti da izgledaš, čovječe, kao Al Pacino? Kaže, pa svi mi govore da ličim na Al Pacino. Pa reko, hoćeš da ti ja napravim zube da izgledaš kao Al Pacino? Kaže, napravi mi zube. I ja mu napravim te grilove. On uopšte nije znao šta je to. On samo to stavio i otišao je i zove me iz restorana i kaže, pa ja s ovim ne mogu da jedem. Rekao, ovo ti nije napravljeno, samo da samo se slikaš, da glumiš Al Pacina, kad jedeš izvadiš pa opet vratiš. A šta misliš da sam ja njemu zbrusio zube i pa da sam mu napravio stvarno to, kad bi onda imao problem, ovo može jednostavno skine, izvadi, nosi kad hoće ili ako zlataš da ga drži u sefu, to je vrijednost, ostavi porodici i tako.
1: Šta kaže, ponio sam onaj šteker od vrata zlatni da napravim zube.
3: ja sam jednom napravio gold grill i mi išli, mi pecali, on na brod. I on uvatio ribu, njemu ispalo u vodu. Kad on uskočio u vodu. I znaš šta? On našao zlato. Bilo on na flow. On zgrabio, on je vratio.
1: Pa ima tu, taj grill je, bilo je tu zlata dosta.
3: Ja bih rekao, ima...
4: It depends on how many teeth. Yeah.
3: It's still 10 grams.
1: Da.
3: Easy, 10 grams.
1: Ima i više. Da.
3: Depends how many teeth, koliko tanko napraviš.
1: Znači, svašta ste radili, svašta ste... Svačim ste se sretali i ovaj... Pa možda ovako da zaokružimo ovu priču na nešto, da date neki savjet ovako ljudima, ako neki generalno savjet, pogotovo za ove turiste koji idu na te putovanja gdje to rade, šta da ne rade, samo šta da ne da im preporuči, nego šta da ne rade. Eto, to bi možda neka poruka ovako za kraj bila, šta god da rade, ali šta da ne rade samo.
3: Ja ne bi išao niđe, ako živim u Australiju, okay, ja bi ovdje radio operaciju ako trebam na srce, ako trebam na zube, raditi zube, takve stvari, ja bi radio to u Australiji.
1: Dobro, to je najbolja preporuka, u pravu si.
4: But he's saying, like, if a patient were to go overseas, what would you recommend against? Like, let's say,
0: going.
1: Pa on sad je rekao, nemoj ići, kraj.
3: I ako ćeš ići tamo, pita gdje ceca pravi zube, zvon ima lijepe zube, okay, i taj zubar će biti dobar.
4: And not cheap.
0: The problem is we do ask people that have come back, like, how did you find this place? Or, you know, they're like, oh, my cousin's brother's auntie is the dentist. Yes. Do you know anything about them? No.
1: Yep,
0: and that's quite concerning. Or they're using social media to do all the quote-unquote research. So it's a bit worrying when people are going somewhere. Just because it's your homeland or your motherland doesn't mean that...
1: If it's your cousin, doesn't mean
0: it's good. So it's really worrying, sort of the lax approach people have, because as you said, it's a surgery. It's a medical procedure. It is not, it's cosmetic, but at the end of the day, it's not your hair or your eyebrows or your nails.
1: First of all, it is a medical procedure before it becomes a cosmetic.
0: And when form and function fail, I don't think you're going to care how white or how straight they are if you can't eat or sleep because you have pain and infection and crumbling dentition.
1: Yeah.
3: I'll tell you the best. I'm sitting in a kafana in Zemun, right? And I see patients from here, from Melbourne, Sydney. Dule, šta ti ovdje radiš? A svi su obrusli zube, right? And ja njima kažu, pravite ovdje zube, right? Pa ja imam rođaka šta je zubar, right? Ja slušam, jedan, drugi, treći, svaki ima rođak šta je zubar, right? Ja okrenem ove ujako, ja kažem, znaš šta, mi moramo da sam najgluplja familija. Ja kažem, zašto? Ja kažem, mi ovdje imamo restorane, ok, i klubove. Ja kažem, ovaj tamo vozi autobus u Australiji, a on ima zubar šta je ođe, njegovu rođak. A kako taj narod, svi imaju zubare šta su rođaci? Niko neće kazati, došlo se zvođe zbog je jeftino.
0: Yes.
1: Yes, to si dobro rekao.
2: Samo dvije

0: kratke opaske ili dvije kratke pričice. Sretem ja jednog mog prijatelja skoro i on je uradio je zube. Ja ga pitam gdje si to uradio i kako je uopšte rekao došlo do toga, ideš na godišnji odmor, rekao, i on kaže mene, znaš, ja sam bio, kaže, neću kazati tamo, i bio je u nekoj kafani, sjedio sa nekim prijateljima i jedan prijatelj mu je rekao da on zna mnogo dobrog zubara koji je, eto, slučajno tu ima ordinaciju blizu kafane, i on je otišao kod njega i napravio, i sad on kaže meni, malo nisam nešto zadovoljan, znaš, šta misliš ti? Rekao, znaš šta, sljedeći put kad odeš za Srbiju tu kafanu nemoj da ideš, tu kafanu izbjegavaj. Ne znam, malo je to čudno. Ovdje je to čita proces, kao što su oni objasnili. Dođe, pa su to konsultacije, pa tu postoje skeneri, pa postoje time. To ne može da bude za jedan vikend, odeš tamo i za jedan vikend.
1: Znači, preporuka je, ako nešto radite, radite u Australiji, ili ako nešto radite tamo, ostanite tamo bar godinu dana možda,
0: da.
1: Jel?
0: Nešto što je sretem od jednog isto našeg čovjeka koga dobro poznajem, i on kaže o meni, ja sam, kaže, ovdje bio u Australiji, to nevezano je za zube, kaže, ja sam bio ovdje, kaže, u Australiji, išao sam kod 10 ljekara, niko nije mogao da mi uspostavi dijagnozu, kaže. Kad sam otišao tamo kod nas, čovjek je inače iz Crne Gore, kaže, kad sam otišao kod nas u Crnu Goru, kaže, specijalista mi je odmah uspostavio dijagnozu i rekao mi je da to mora, nešto mora da operiše. To su naši ljekari. Rekao, pa dobro, rekao, jesi se operisao? Ma ne bre, pa šta si uradio? Pa vratio sam se ovdje. Pa rekao, pa šta si uradio ovdje? Pa tu sam se operisao. Pa rekao, pa što se nije se operisao tamo? Kaže, pa neću da mi oni, da mi oni kasape, kaže oni mesari, da mi oni tamo kasape.
1: Dobro, ima rezona da. Mislim, u svakom slučaju...
2: Nije sve loše tamo, ne jest, možemo da kažemo, ali ne loše. Možeš da živiš ovdje, da radiš tamo. I...
1: Loši smo mi koji planiramo da to uradimo za nedjelju dana, to je najveći problem. Tamo isto ima i stručnjaka i dobrih klinika kao i ovdje, samo je stvar u tome što mi sve hoćemo na brzinu, hoćemo sad i da to završimo, međutim
2: stvari se baš ne... Da, i to tamo što je dobro nije jeftino.
1: Da, ni tamo nije jeftino.
2: I to znači da trebaš da gledaš i to isto.
1: Da, definitivno, to je 100% pravo.
3: A sve je dobro ako uspije. Ako ideš tamo, ako ideš u Thailand, ako ideš u Vietnam, ako ideš u Srbiju, ako ideš gdjegod, razumiješ? Sve je dobro kad uspije.
1: Yes.
3: Okay?
1: Yes.
3: Šta je najgore je ako imaš problem.
1: To je
3: I niko ti neće kasti.
1: No.
3: Znači, niko. Ako sad neko ide, sad, ja sam vidio jednu ženu što je išla u Srbiju, pravila zube, i na kraju ona rekla svojoj prijateljici, ja sam išla ovdje, ona isto tamo išla, prijateljica se vratila, kaže, imam problema, imam infekciju, imam ovo, imam ono. Ona kaže, i ja sam imala. Zašto nisi rekao o prvi dan, ova ne bi išla.
1: Da.
3: To je isto, to je true story.
1: Da. Evo, doveli smo i ovu emisiju do kraja, 2 sata su prošla tek tako od duše. Hvala vam stvarno što ste odvojili ovo vrijeme vaše i što smo pričali o bitnoj temi, malo smo se i upoznali bolje, i evo, za sve vas koji ste slušali ovu emisiju, mislim da smo imali korisnih informacija vezano i za ovu nedjelju zdravlja, oralnog zdravlja u Australiji. U svakom slučaju, perite vaše zube i dobro to flosujte, i čime je najbolje, evo za kraj, čime je najbolje ispirati usta
2: With nothing.
3: Rakija.
2: Just leaving the toothpaste there, spit and that's it.
1: Samo ostavljati zubnu pastu unutra. Da.
0: Samo da pomenem i to. Regularne posjete stomatologu nisu samo bitne zbog zuba i zbog desni, bitne su i zbog drugih stvari u ustima, kako izgleda jezik, oralna sluzokoža, i jedan problem koji se sve češće srećem u praksi je problem sa viličnim zglobovima. I to je jedan od razloga isto da treba da budu redovne posjete i redovne pregledi. Ne samo zbog zuba i desni.
1: Generalno, zdravlje je vrlo bitno.
4: Boomerang put some stuff out on social media this last week, and I can't remember the addresses of what we put on there, so we might go with the Celibidache family first and talk a little bit about where is your practice and tell us a little bit about it. Nothing like self-promotion to in the remaining few minutes that we have.
2: Yes, so we have a clinic in Northcote. Our clinic is called North End Dental, so 180 High Street, Northcote. We've been there for, well, you've been there now.
1: Whole life.
2: 25 years in that shop, and yes.
4: And does Vukoslav work there every day, or does he play golf, or how many days a
2: week?
4: No,
2: he does not work there every day.
4: Doesn't work there every
0: day. Ja ne radim svakog dana.
4: Da.
2: But neither do I.
0: ali uzimam godišnji odmor svaka 2 do 3 mjeseca.
4: Oh, lovely life.
0: Da.
2: I hold the
0: ali fort. Nemam vremena da igram golf.
4: Okay, well.
2: He's actually injured his shoulder from too many extractions.
4: Is that what it is?
2: So golf is actually off the table for that reason. But yeah, we take turns. We're open 6 days a week, but we take turns working there. And it's quite a fun practice, and it's enjoyable working together. And we have a great little team. So
4: in Northcote, so the people in the northern suburbs of Melbourne.
2: Yes.
4: And if you're Serbian, this is a place you probably should consider. Dušane, tell us where, or Stephanie, who's the is Stephanie the who is the boss of the clinic, Dušan? Just let me know. For
5: Stephanie.
6: Definitely not me.
4: So the question to Stephanie, where are you located, Stephanie?
5: So we have two clinics. One is in Greensboro, so Divine Smiles, both clinics are called. So Divine Smiles Greensboro is located 101 Grimshaw Street, Greensboro. And our Chapel Street location is 433 Chapel Street, South Yarra.
4: What's the difference between the clinics?
5: No difference. We rotate staff. Yeah, it's no difference.
4: Are you there regularly at both clinics, or do you prefer one over the other?
5: So David and I are generally at one or the other at any given time. We're open 6 days a week. I do 3 days at South Yarra, 3 days at Greensboro.
4: And
5: he does everywhere, every day.
4: Everywhere, every day.
1: Easy man.
5: Yeah.
4: Very good.
2: Do golf?
5: No, just work. Work and fishing is him. Okay.
6: I don't want to do anything. I just want to. Tomorrow I'm going fishing. I'm doing nothing. I'm not talking to anyone.
5: Just fishing.
6: I'll just kiss the fish if I catch one.
1: Ja ću vam se zahvaliti stvarno na svemu i na ovom divnom razgovoru. Narode, što se nas tiče, mi smo ovu emisiju doveli do kraja. Nadam se da je bilo edukativno i da smo evo nešto, da kažem, otkrili i zanimljivo i korisno za sve vas. A i za nas evo ovdje u studiju, malo smo se upoznali, kao što sam rekao, pa možda će se, saznati neka familijarna veza između ove dvije porodice. Sve je moguće. Hvala vam još jednom stvarno.
5: Hvala.
6: Thank you.
0: Hvala i vama.
1: A evo ja ću samo da završim večerašnji program. Još jednom da apelujem na sve naše slušaoce da cenzus je, znači popis stanovništva je u toku. Svi smo do sada trebali dobiti formulare koje treba da popunimo. Vrlo je bitno da se ti formulari ispune onako kako, što kažem, odgovara našoj zajednici. Znači, gdje vas god pitaju i gdje je god postavljeno pitanje tog etniciteta ili kojoj etničkoj grupi pripadate, kojim jezikom razgovarate ili da li ste potomak nekoga, bitno je da to, što kažem, sa ponosom napišemo i predstavimo i da kažemo da imamo srpsko porijeklo i da govorimo srpski jezik, iako možda u porodicama i ne govorimo te jezike, ali evo nekad se govorilo. Zašto je to bitno? Bitno je da taj popis ostvari brojeve i da nas bude onoliko koliko nas popisano, onoliko koliko nas stvarno ima, jer to utiče na sve fondove i raspodjele mnogih stvari koje lokalne uprave i uprave, da kažem, državna vlada i ova vlada u Viktorije i svih ostalih država raspoređuje fondove i raspoređuje sredstva za određene grupe, kao što su sportski klubovi, kao što su naše zajednice, kulturni centri, folklorne grupe, crkve i sve te stvari. Tako da, što nas više ima, više će se, da kažem, naš glas čuti i imat ćemo bolji podatak da možemo da apliciramo i za neke grandove koji su bitni za naše zajednice, pogotovo kulturne zajednice, sportske klubove, fudbalske klubove i ostale naše sportske organizacije. Znači, uradite pravu stvar i deklarišite se onako kako smo trebali davno već da se deklarišemo. Evo, naš broj rastu dobro u Australiji. Svake godine, to je svaki popis nas je sve više i više i nadam se da će nam ovaj popis biti, pa ja se nadam, preko 120.000, što su neki prorekli, ali evo, živi bili pa vidjeli. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili sa nama ovih dva sata. Od ponoći do 3 ujutro slušate Bumerang Radio, pripremili smo opet neke dobre muzike i naravno naš program koji je Tom Savić pripremao na samim početcima ovoga radio programa, Bumerang program. I ovo, premašili smo već ne znam nija ni koju epizodu, imali smo preko 300 gostiju ovde u ovom studiju i nadamo se da ćemo imati još mnogo više. Evo, Dušan je predložio da se organizujemo jednu večer, dođemo ovde, napravimo malo šale i dobrog provoda i dobre priče sa nekim našim bliskim prijateljima, malo da napravimo jedan zanimljiv program za prvo, predstavno za nas. Hvala vam još jednom i laku noć od cijele ekipe Bumerang Radija i od naših gosti ovde.

Ubiješ zaborav, obaraš libi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže, probudi se.

0: Colleen Bayer over here, Johnny Stulich and Azra with Marina. Hey, did you know that you can support the show with a small donation? Just go to 3ZZZ.com.au/donate. Every amount we get is appreciated. And with that message, we have a caller on the line, Blagoje Parović, have a chat about his donation to our radiothon. Hey, ciao Blagoje, I dobro ti jutro. Kaže mi telefonska recepcija da tvoje društvo Ribarska uzbuna imate donaciju od $400 za naš radiothon. Mnogo ti hvala.
1: Malo smo htjeli da vas pomognemo, ja sam nazvao par prijatelja, pitao sam da li bi dali malo da pomognemo našu radiostanicu, preki su nema problema i baću tako da malo ćemo prikupiti, dogovorili smo se sljedeći skup kada bude, skupit ćemo tih $400 koje smo dali.
0: No, baš je odlično. Miko, hajde objasni mi malo o tvojim društvom Ribarska uzbuna. Je to organizacija ili neki skup prijatelja?
1: Pa mi smo više kao krug prijatelja, kažem, sastali smo se, ima jedno, pa ne znam, nije, ima preko 10 godina sada.
0: Yeah.
1: Družimo se tako, 3-4-5 puta godišnje, idemo na različita mjesta na pecanje.
0: I to pecate na slatkoj ili na slanoj vodi?
1: Slatka voda je, uglavnom to je gore oko, na Mari rijeci, uglavnom idemo i na Ildon jednom godišnje. To je više ovako malo odmora radi nego pecanja, ali eto prošli put se ispostavilo da smo najbolje prošli na Ildonu što se tiče Marikoda. Imali smo i kapitalan primjerak od 30 i kusur kilograma.
0: Stvarno, pa to je ozbiljno pecanje onda. Spremate i riblju čorbu?
1: Obavezno, sprema se riblja čorba, sprema se, mi to zovemo šaranu talandari, to je kao velika metalna tava gdje mi pržimo tog šarana, hoću da kažem. Tako da bude dobro, bude tu dosta ribe, bude i mesa i budu i, kako kažu, budu i plodovi mora i plodovi tora.
0: Blagoje, baš mi je drago da si slušaš naš program, nego reci mi, imaš neki komentara ili sugestija?
1: To sugestija uvijek ima i od mene i od raznih. Muzički program je stvarno dobar, ja volim tu vrstu muzike i meni lično prija tako sve pohvale od Ribarske uzbune za program koji trenutno radite.
0: Dobro, blago je još jednom da se zahvalim u ime radio stanice za prilog radiotona. Sljedeće pitanje je, imaš li neku pesmicu kao muzičku želju? Šta da ti pustimo?
1: Imao sam pesmi, ali sam je zaboravio.
0: Ma nema problema, izabraću ja nešto. I'd like to thank you again for calling in and your donation. Your kindness is much appreciated.
1: Nema problem, all the best.
0: Hajde, čao. And that was Blagoje Parović pledging a donation of $400 from his group, The Fishing Buddies, who call themselves Fishing Alert. And here is a song for Fishing Alert and Blagoje, and this is Vlada Didjan and Idoli from Beograd playing Malena.
2: Jedina Malena, volim te, sakam te.

0: Poštovani slušaoci, na proslavu proroka Svetog Ilije došli su vjernici sa svih strana i meridijana. Iz Perta, Sidneja, Melburna, ansambl Prelo sa Slađanom iz Melburna, iz Brunswicka, iz Wollongonga, Geelonga i drugih manjih mjesta, a mi smo razgovarali sa Tatinom Pejić iz Darwina, koja je došla na proslavu zajedno sa suprugom i troje djece, a koja nam je ispričala svoje utiske obzirom da je došla prvi put u Kuberpidi.
1: Sveti Ilija u mjestu Kuberpidi. Ovoga puta imamo priliku da razgovaramo sa Tatinom Pejić iz Darwina, ako tako mogu da kažem, sa našim stalnim saradnikom iz Darwina za naš radio, Radio Triple Z. Tatina, vi ste prvi put ovdje, ipak je to dalek put iz Darwina. Kako ste putovali, kakvi su vam utisci ovdje, kako vam se to sve čini?
2: Dobar dan, Milane, svako dobro. Hvala, tako je. Ja sam, prvi put smo ovdje, ja sa porodicom. Doputovali smo iz Darwina. Dug je put iz Darwina do Kuberpidija, avionom smo leteli do Adelaide i onda noćna tura autobusom dok nismo stigli, ali svakako vredelo je, šta da vam kažem, divno je vidjeti kada se Srbi okupe i pogotovo na jednom ovakvom zabačenom i posebnom mestu gde je podignut naš hram Svetom Iliji. I zaista danas je proslava i naravno ručak i cijela podrška bili su stvarno izvanredni. Tako da ja eto da se usudim i da pozovem sve da dođu naredne godine za 35. proslavu godišnjice izgradnje ovoga hrama. Tako da verujem da će biti još bolje i veće nego što je sada bilo.
1: Da, biti u Australiji, a ne posjetiti Kuberpidi, to je, ako možemo tako da kažemo, jedan veliki minus.
2: Upravo tako. Ova se sada svetinja nekako se pročuo glasi širom sveta, ne samo po Australiji. Tako da zapravo i u našoj matici u Srbiji znaju za ovaj hram i za ovu crkvu Svetom Iliji. I naš narod dolazi ne samo iz Australije, nego i širom sveta, a mogu reći da sam evo i ovom prilikom vidjela i dosta različitih ljudi iz različitih kraljev naroda, iz različitih krajeva sveta. Upoznali smo momka sa Filipina, Kineza koji eto su prešli ili su u pravoslavnoj veri, tako da pravoslavlje se daleko čuje i mi smo stvarno blagosloven narod da se rodimo u pravoslavnoj.
1: Da li vas ova pustinja na neki način podsjeća na neka ona davna vremena kad je Hristos bio u pustinji? Ima to svoj smisao?
2: Da, to je jedna vrlo zanimljiva paralela. Mi iz Darwina svakako mislimo da je Darwin i da je naša crkva Svetog Save u Darwinu izgrađena na samom frontijeru ovog kontinenta, ali zapravo ovaj Kuberpidi odaje još jačim i snažnijim utiskom. Ne samo da je to da podsjeća na ta davna vremena i cijela ta pustoš, nego jednostavno je i neka vrsta svedočenja ljudskog uspeha uz Božiju pomoć da opstane na ovakvom jednom teškom ovakvom teškom okruženju, da se bori protiv svih elemenata.
1: Surovom,
2: znači sunce, vrelina, ljudi su izgradili uz Božiju pomoć ovu crkvu ispod zemlje. Samo zdanje je, pod zemljom je poznato širom sveta, čak se vezuje i sad za ovu što moderno nazivaju circular economy, sustainability priču, ali svakako je svedočenje jedne istrajnosti i Božje vere i pomoći na jednom ovakvom mjestu.
1: Tatjana, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim sve najbolje i ako Bog da se vidim opet ovdje iduće godine.
2: Hvala puno i uskoro se čujemo uz neku priču vezano za Darwin.
1: Naravno, hvala vam.
2: Hvala.

0: Poštovani slušaoci, vjerujemo da ova pjesma je mnoge asocirala na kolonu iz 95. godine. Naši pisci iz Australije nisu nas zaboravili ni ovoga puta i dostavili su nam svoje pjesme iz toga vremena, iz 95. koje su zapisali u svojim knjigama. Poslušajte prilog Milke Grčić iz Adelaida koja je napisala jednu pjesmu. Poeziju.
1: Pjesmu Kolona, avgust 95. Ja vjerujem da puno od nas se nikada ne bi željeli ni sjećati toga vremena, ali postoje zapisi, postoje sjećanja. Kolona, avgust 95. Na nebu je te noći bilo 1000 zvijezda, krenuli smo uglavnom na put bez povratka. Bila je noć ugaslih zvijezda, mirista dima, krvi, slomljenog bola. Bila je to noć izgubljenog razuma i srca slomljenog zauvijek na pola. Ne, nismo mi pali Srbine mali, samo smo promijenili put. Ostavili smo kamen da plače, njive neorane i mjesec tužan, žud. Ne, nismo mi pali anđele mali, što sestru svoju svijaš u krilo. Potekla je neka rijeka teška od suza, daleka, nikada se više to ne desilo. Ne, nismo mi pali Srbine mali, iako hiljada ih na cesti osta. Gradit ćeš ti veliki novi svijet u kome kamen ne plače, gdje sva djeca imaju oca.
0: Poštovani slušaoci, isto tako Cvija Mitrović, Aščerić, piše pjesme, piše knjige i ona nam je dostavila jednu svoju pjesmu povodom 95. pa predlažemo da poslušamo.
2: Krug, zapelo im za oko ovo naše parče zemlje i neba, pa se oni okomili na nas svom žestinom da nas satru i zatru i do posljednjeg uništi. Pa krenuše sa svih strana da snimaju, obleću, preleću, ciljaju, bombarduju, ruše, uništavaju, doleću, sleću, porobljavaju, pa mere, premeravaju, pišu, prepisuju, crtaju, precrtavaju, kroje, prekrajaju, režu, odrezuju, zarezuju, kopaju, otkopavaju, prekopavaju, zakopavaju, zatrpavaju danima, mjesecima, godinama. Te mi, što nam oni porušiše, preoraše, prekopaše, pa u krug, iz straha za ono malo preostalih života, pokupi smo se, odlete smo, prelete smo, u tuđe zemlje slete smo, ali ogorčeni na one što i dalje u zavičaju ne miruju, pakova smo se pa nazad. Uzlete smo, prelete smo, dolete smo, u svoju zemlju slete smo i one zbog kojih odlete smo, pa slete smo, pa u krug zateko smo kako još jače stežu, drobe, sitne, melju, cede naše što u zavičaju preostaše. Te naši od silnih pritezanja, stezanja, sitnjenja, drobljenja, ceđenja, oboleše, u beznađe dospeše, prema svima nepoverenjem i ćutanjem se ogradiše, pa mi na rođenoj zemlji stranci postadosmo. I šta drugo?